0: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت تركيا.
3: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui el radio La Voce della Turquia.
7: Esta es La Voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlatkınına Türkiye avazı radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Bağesini araçın iadatüsünleri, yev taknıvat batmüsünleri.